0: silbalu bul de bare badadu dem ba ñaari jaar ni jalan yalla nu gesu yam ci yow marax ba ci di fanni Sey fallu ciofel giima am ci yow ba melni xet bu ma jam
1: ciofel giima am ci yow
0: bayi sam tala ciofel giima am ci yow ba melni xet bu ma jam
1: ciofel giina am ci yow